0: E whai ake nei, e haere ake nei, ko te haurongo taumatarau. Ko te kaupapa o tēnei terenga o te haurongo taumatarau, ara, ko te rā rangatira no roto mai o Ngāti Hauā, ara, ko te waharoa. Nō reira, whakarongo mai kia matua te kehu kehu pātara e kōrero ana mo te oranga o te waharoa no Ngāti Hauā. Whakarongo mai.
1: Pupuha, pupuha, te hei mauri ora. Te rā te pō, te pō, riuri te pō, nako nako te aio, te pō, te pō, nui te pō roa, te kūnenga mai o te makaro. Tēnei te hōkai nuku a tāne, he te atua whakawā te ārangi. Te atua huruaina nuku, wehe ruarawa ke mākau piringa kore. Koragi nui e tūnei hihi ko papatua nuku e takoto iho nei. Ka pute ko taitanga kauai runga, ko taitanga kauai naro. Heue, heue te tawhito nuku, heue, heue te tawhito rangi. O whiti whakamaua kia tīna. Tīna, haumi e, hui e, taeki e. Tēnei te mihi atu kia kōtau, kia tātau. Te hunga ora e nohoro mai nei i rungi tēnei au hurihuri. Auri atu rā hoki ki ngā itu o maha i hinga mai hinga atu i rungi ngā marae maha hurinoa. Ngā mate o te wā, me tangi hia ka tika. Reira rātau kia rātau, haere, haere, whakawhetu rangi tia.